and Basel Agent na kwa imi business yon sa tarawa on top of yaya na network for the phone kam na meuri ko kainan wan kare kare kam kare kam ani dari kin finance store gana kori ki pa Basel Agent ko konan po ki a customer ipo kin na ya kare ne mane po mane inte tayari ya kainan oya ina non nam community yane mai kam ne o ina konan de kam kare kam ani nan tayani kare ne mane o po mane ake ya ko karoya na kon nam customer sina kata uro de training ya ke apona on tauro ini poki ko ipo kin kapiran nam kare kira ke yo pana ke am kanga ke am daro me ye kata ye poki ya rapota no meta pa ana ke kate mane kare yo na na ke kapona na ra patan te mane ipo kin pepe irian ke ka wa kira na ye mane ni kapona na aya tare pon kana ko tauro ai pa ko kanti ki paten pai sa agent a tare pon ni ara nam pa aya ke apona e wo wa ake e wo wa ke tare pon na ko ni su wa te nu ata wa na awa ke ake wo wa ru ai wa ke su wa te nu wa ke awa ke ake wa nu wa ni me wa ipo kin po kan en pai sa te sa ka pe pe te amma kuri ina no ni me

nyari ara customer for the phone kiri base ka uringi ngari ni kapena na customer paka mari ndare tare roi ngana ye to ko kiri tare po nero ko men de namba ya kwa ta ye ki ko swai roi kina ai morara ri kita yan namba a ke sa ki namba ni kiri base calls ki tare po na kan ne ponte yan scams ki namba ai ga gona ni ki mo aro ngoro ngom narun am empaisa accounts ki ra yan namba ni o wa mai siri ki nyari ta yo ga ta isi pa ro ngoro ngom ta yan am password Ampins ke tabe wari ki rongo rongo ake kwa ki liye ni kwa sana kwa nite sa tarepon ke te scam pula. Nkana ero kwa te tarepon na honam namba a kwa taya ba te scam, ta yoga me mwan tayin da itake na kwa nwoda phone, ibu gini po kam te taya atale. Tarepon ya tawana ake kana kwa mrongo rongo yonan Facebook page woda phone. Ara sim ata roin pogi ko bikin di po sinakin o plokin akin ke siringa kin te nampa ani tar roi on na tai na gorina nin te scam ko akia na ro o kame no roi rongo rongo na ko Vodafone kilibes together we can